Despedímonos hoxe escoitando a Xoel López. O cantante coruñés atúa esta noite en Celanova dentro do ciclo Rock entre pedra e poesía. A cita será no claustro do Mosteiro de San Salvador ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: E a unha media, que tal? Moi boa tarde. A Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia critica a posta da Xunta de Galicia polo bono Coidado no Fogar, que xa chega a 43.000 familias. Unha medida que, segundo esta asociación, é insuficiente, afonda na discriminación as mulleres que fan de coidadoras de familiares que non están a recibir o servizo que precisan. Respecto á operación antidroga desenvolvida onte na Pobra do Caramiñal, dúas persoas detidas no decomiso de 1.500 kilos de cocaína pasan mañá a disposición xudicial, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No tempo da entrevista, hoxe conversaremos coa científica galega Marca Peáns, que lidera as operacións dun centro punteiro no mundo, o CERN de Xenebra. Nos deportes, o Celta debutou con empate na Liga na súa visita ao campo do Valencia. O partido rematou cunha igualada a ceros. O clube vigués cumpre hoxe 103 anos. Mañá será o turno para o Deportivo da Coruña que visita Málaga. No tocante o tempo, Galicia está baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que está deixando chuvias dende primeira hora desta mañá. Hai avisos amarelos por treboadas no oeste e suroeste da provincia da Coruña no litoral de Pontevedra. Máis datos, Meteo Galicia, Alberto Romero, boa tarde.
2: Boa tarde, no que resta desta xornada deste domingo 23 de agosto, Galicia estará con inestabilidade atmosférica. Temos un centro de baixa presión situado ao oeste de Portugal, eso permite que teñamos esta parcialmente nubrada con chubascos que poderían vir acompañados de treboadas, sobre todo na metade oeste. O vento sopra de componente sur e as temperaturas en descenso. Estaremos en xeral entre os 20 e 25 graus e puntualmente por riba dos 25 en zonas do interior da metade leste.
1: Grazas, e xa se están a notar os efectos destas treboadas. Un raio provocou un incendio nunha vivenda de Nigrán a primeira hora desta mañá. A casa de Lugueiro estaba vacía no momento do suceso. O raio afectou o sistema eléctrico da vivenda. O incendio foi extinguido por efectivos do que es de Valmiñor. Ademais, estamos pendentes dun incendio forestal que afecta o concello ourensán de Padrenda. Segundo as últimas estimacións, afecta a 20 hectáreas. Nas tarefas de extinción traballan 11 brigadas, 6 motobombas e 3 helicópteros. Dicíamolo na nosa portada, preto da metade dos dependentes que reciben algún tipo de atención en Galicia son beneficiarios únicamente do bono Coidado no Fogar, unha xuda económica de 416 euros o mes. A Xunta acabase de ser a comunidade con máis usuarios adscritos a esta liña, pero algunhas voces sinalan que condena as coidadoras, a meirande parte mulleres, e non se lles garante os doentes o servizo que precisan. Noemi Alonso.
3: Son 43.000 os beneficiarios desta axuda de 5.000 euros ao ano, e o 44% das 97.000 persoas cun plan de atención recoñecido. Todo asegura a Asociación Galega na Defensa do Sistema Público da Dependencia para reducir as listas da garda. Francisco Vázquez, portavoz.
4: Está claro que non, é imposible atender adecuadamente a un dependente con esos recursos económicos. O sea, simplemente que fai a Xunta con esto, sácase un dependente de medio, rebaixa de una manera muy barata y consigue reducir las listas de espera de una manera que no resuelve realmente el problema.
3: Con esta medida, subliña Vázquez, afóndase también la discriminación a las mujeres, que son las que mayoritariamente cuidan dos familiares.
4: O que se fai é condenar a una mujer a facer ese tipo de traballo de manera non profesional, pero que además es que non se dá servicio. E a lei de dependencia nace precisamente o objetivo de que tuviéramos un servicio forte de atención aos dependentes.
3: A Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia reclama ya a Xunta que empregue os novos fondos estatais para crear unha rede de centros de día e residencias e tamén para fortalecer o servizo de axuda no fogar no canto de promocionar estes bonos que cualifican de populistas.
1: En vésperas de que se reanude o curso político, imos falarlles agora dun dos retos que se ten marcado o goberno galego para os vindeiros meses, como é acadar un gran pacto pola lingua. Nestes momentos semella complicado, xa que o BNG decidiu non participar nas conversas parlamentarias que comenzaron a finais de xullo e pediu unha reunión ao máximo nivel entre Alfonso Rueda e Ana Pontón. Tamén hai organizacións moi críticas coa proposta da Xunta como a Mesa pola Normalización Lingüística que anuncian a presentación dunha iniciativa legislativa popular para brindar os acordos a favor do galego. Cruz Mato.
5: Sí, boas tardes. Dende a Mesa confirman que presentarán esa iniciativa popular na primeira quincena do mes de setembro,

0: asociacións entre os grupos coa ausencia do BNG, que solicitaba unha reunión co presidente Alfonso Rueda. Días despois, nunha entrevista en Radio Nacional, o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, pedía negociar no Parlamento.
1: O primeiro que ten que facer o Bloque Nacionalista Galego é, se quere, por suposto, ten a porta aberta, e outra cuestión é que o Parlamento Galego é a máxima institución donde se debaten, donde se negocian este tipo de documentos.
0: Nas próximas semanas veremos se fructifican ou non as negociacións e se consigue pechar ese pacto pola lingua.
2: E o Foro Galego de Inmigración advirte das consecuencias de certas mensaxes que se producen tanto en redes como por parte de cargos institucionais, especialmente en momentos delicados como os que se viven tras os acontecimentos das últimas semanas en Ceuta. Rubén Beiró.
3: Dende a plataforma aseguran que o funcionamento cotiá das ONG, a coordinación coas administracións, é mellorable pero positivo. Porén, preocupan certas mensaxes que se transmiten desde a Xunta.
4: O problema ven cando os políticos, os gobernos, sobre todo a Xunta, parece que reciben como una determinada mensaxe desde Madrid de que hai que mandar esa mensaxe e entonces reproducen esas mensaxes. Temos o goberno da Xunta, a veces, algún dos seus conselleiros, conselleiras, lanzando mensaxes que eu creo que van en contra da realidade de Galicia.
3: E recorda que a migración ten un enorme impacto positivo na economía e que os dereitos destas persoas en situación de vulnerabilidade deben ser protexidos.
2: Segue a polémica en relación coa compañía Fly to Galicia e as negociacións que o Concello de Santiago tería realizado para a posible chegada da operadora ao aeroporto da capital.
0: A edil non adscrita a Mercedes Rosón exixe explicacións ao goberno de Goretti San Martín sobre o papel desenvolvido por Turismo de Santiago e Incolsa na chegada da compañía a Lavacolla e cuestiona o cambio de discurso do goberno local despois de coñecerse que a empresa que prepara Vos Charter desde Santiago tiña vencellos con capital israelí e tamén que existían dúbidas ao respecto da capacidade operativa da compañía.
5: Non se pode impulsar e avalar un proxecto dende os despachos de Raxoi e cando estoura o escándalo desfazarse de oposición indignada. Se agora o BNG considera que hai que investigar os vínculos desta operativa, o primeiro que debería facer é explicar que coñecía o goberno de Santiago, que información manexou e por que decidiu apoyar o proxecto.
0: Rosón considera igualmente necesario que o goberno de San Martín dea explicacións, especialmente despois de que o propio BNG anunciase agora que levará o asunto ao Congreso dos Diputados.
2: Esta mañá, e a pesar da chuvia, tivo lugar unha nova concentración dos propietarios das Fragas do Eume en Ponte de Eume, na parroquia de Ombre. Convocados pola Asociación Parque Natural do Eume Natureza e Desenvolvemento, os veciños continúan pedíndolle diálogo á Xunta sobre a xestión e os usos do parque natural.
0: Os propietarios das Fragas do Eume levan meses de protestas polas restriccións de usos que teñen as súas parcelas por ser parte dunha contorna protexida. A presidenta da asociación convocante, Ángeles Pita, cree que os responsables de medio ambiente deberían acudir á zona para coñecer de primeira man a situación.
6: Nosotros estamos moi decepcionados coa Xunta porque non dá pasos. Sigue sin recoñecer os dereitos das persoas que temos propiedades no parque, e pensamos que, en fin, eso vai contra a razón e contra o sentido común. Vamos a seguir loitando, vamos a seguir estando aí, a pesar do tempo, a pesar da auga, da chuva, e do vento e do que faiga.
0: Dende a asociación creen que o plan de uso se aprobou sen consenso e piden que se escoita a veciñanza con experiencia na zona e tamén que se compense os afectados polas restriccións.
2: E o Foro Cidadán polo Ferrocarril denuncia o grave desatención que segue a sufrir a liña Ferrol-Ribadeo, que leva registrando novas interrupcións dende o pasado día 20. Volven a exixir unha comisión específica de traballo para arranxar estes graves problemas e que debería contar coa presenza da DIF, Renfe, a Xunta de Galicia e os concellos afectados. Imos agora cara a Bandeira, en Pontevedra, onde xa levan 4 días de festa. Este domingo toca facer balance dunha edición moi especial da Festa da Empanada, que acada o medio século. Nerea Vázquez.
7: É unha das citas gastronómicas máis importantes da comarca. Alrededor de 8.000 persoas pasaron estes días pola Carballeira das Silvas para compartir mesa, música e, por suposto, empanada. Manolo Cuña, presidente da asociación organizadora.
8: E en un pueblo de 1.000 habitantes, un concello de 8.000, pouco máis de 8.000, todo Silleda, pouco máis ten de 8.000 habitantes, que se xunten aquí en torno a 8.000 persoas, o di todo.
7: Unha festa que naceu como unha pequena celebración entre amigos e veciños e que hoxe reúne a toda a comarca. Paula Fernández, alcaldesa de Silleda.
9: Non solamente veñen polo que os aborda empanada, que tamén, sino tamén porque é un momento de encontro de familias, de encontro de amigos. Aquí veñen moita xente que está pois, vivindo fora durante todo o ano e que guarda as súas vacacións para vir a disfrutar da Festa da Empanada.
7: Unha tradición recoñecida como de